abusia fo wonim se enna na egya da fie we mu ochena na egya da fie we mu amanfo fie ehihie enya asem twetoa na ehwehwemu ayaye extra se die ni kan ni enye ma papa e was electricians eto ede waya dan no wo mo ento die toso mienu enya obi na ban ma ne tumi krata se otimi waya dan nanso koma ni branti obi asori a wose wo electrician na me die me bom koko se ye nyina ye fa ye ni nto yesu dia electrical soso efi se wono mum na ban ama ne tumi krata se otimi waya dan bia efi grinding mill sawmill nikanika eden bia yesu dia electricals e waya na waya nso a wodi cable so papa na wodi e njuma njuma ho te papa emfa ho ne edan ne kese ye se waya wo dan ma wa chima to bia eni ho na ukwa yesu dia electricals aso ye a eniam a ye ton ye niam aketoa bulbs cables main switch sockets anasa switch ahodo standing fan ceiling fan extension board open locker

0: tia omo.
1: Okay.
0: E patient omo omo ba ba ho. E ba ji ayaresa to mi. Ne ayaresa banane pa nyina wo ho nyina me ntia omo na nyumre.
1: Sure.
0: Na ntia doctors fo kuku damo a. Yakopon amo omo nimdie. Amo omo nyamsa. So omo fo nya dwuma no.
1: Okay.
0: Doctor Santi Dano. Ma me ntia obi bia na nyumre.
1: Okay.
0: Ya na sa wi no. Da bia no sa ya pomudi hu nsem de amenua. No I intend to watch for feed na ben uye.
1: Sure.
0: Because e bia na o chefa den, na bia na o chefa wo. Ya da wa obi enu ho nim don ya re baba.
1: No cre.
0: Yakopon anhye antran to se wo de baba at 17th, wo de baba 21st. Na mum enua ne aye die, ye nsu aye nom, ye suban bi ekuta ye na aye aye se nji enji mu no. Etime kofa onye ne di ban padua no.
1: Sure.
0: Se de onye ne ban padua na wo ye na nya, ye se onya yade. Na mum Yakopon aka che oni ni nyansamu se se de Yakopon titie ne sa na nipa so te.
1: Wow.
0: Ayade sa tumi wo twedi ampo ho.
1: Sure.
0: Ti se Yakopon timi se nipa yade de a. Na wo de hu ni nyansa ni nim de ade amanipa.
1: Amanipa.
0: Wo so abo nipa te se yusub ne suban so ne se so de a chete. Nipa so bit masa yade.
1: No correct.
0: Na mum enye no bia keke because aye adoma chede no bia ne de Yakopon ne de ma no.
1: De ma no.
0: Obi de eye borobo.
1: No correct.
0: Ti se Yakopon e de no ankasa. On one kasa wo boru mu no Yakopon de mercy ne be si ho
1: no crepa
0: ana ba ya de samu susu a Yakopon yi ni nkrofo bi se se ni padua no te ho techema ni padua no se be se be kwotofom na ntimi so ni nyana so a wo yi ni padua bi asu ana se ni pa bi asu wo nom se omumum na nye sa yar wo nom hwihwe mu
1: sure
0: na omuntimi sa yade no ntu ase ai be kwa nsa ma bi
1: no crepa
0: na Yakopon ni nyansam ni ni ndie mu no se wo ba german south ha na mu aye prekope legacy diagnosis solution
1: sure
0: menu ya de ntia me kanfo legacy ama na nwume ne se se wo de wo ya lo wan ba legacy a nya de afiti ho ane ya pe ho pomese bra ma ye hwehwe mu akokusi
1: akure
0: ye wo mfidie ma pasa de menu ya ne di kankan ye no afidie bi e wo ho bia na ne dwuma di a edi bia na ebedi sa dwuma di na ma
1: akure
0: na ye di kankan cha se wo ya de wan unya hu ya de wan de tete wa wa solve problem no
1: sure
0: a doctors fo bibi na mo ko ho a mu ntimi mo ya de wan e ko na asaba ne nyina na ye se mo ya matra ba ko e sebe sebe omo dwen ne susu omo.
1: Okay.
0: Omo nim se we pote. We are na ha onim sa. Na odi na adwena fa ho se. He. Ya ekweku anase. Eye afudujure twetwe. Omo ba ye no. Omo chechee mu no se ya na ehun se na tie. Enti sa de wo so be chechee mu sa de wo de no so wa hawa no.
1: Ah, sa no de tie.
0: Ya dura de ama. Wo ba akonom enko. Ekọ kakra bi eye mitimienu mitibie du ba ko bi.
1: Eh.
0: Nafo be mienu miensa bebi na asa bebi adentia okay. Because omo do madwini de susu omo ofo anfa fidie mu ankwa ko hu se yadwa poti wi na tete wo
1: nokre
0: menua ayara sa wo ho na mum unya hu ba bia se wo ko ntina da bia no wona wadwen edi akyinie no tutu minikan abla legacy diagnosis solution from utusu ko si una se hono makwa Yakopon de ama wa e ma oyeni papre kope no ye be ye mbu bia hwehwe mu atimi de ama wo ye wi a na ye ka cho se we ni na e ha wa akyini die bia ni ho we pefe todo fidie no eye adwuma no na wo so ni tuam bi se de fidie no si wiyam na se ye cheke nyo ma ye wo yam a research ma to bi wo yam a wanka se wo ni tuam bi nti wo ba hu se yes we e yi se we ni nko yi sa uti na ye wo ya ye be hwe mu no akwako he de e kofa e tipa ye na ba pote
1: okay
0: nyeso ba ya uti e dog uti e mi ya na se
1: wo
0: de duro ko da bi ebu wa ya ro bi na akwatwe tipa ye na yen etimi dia ba nti be hwe ba bi a tipa ye ni firi ne kofa ba ye no ni ape ho ayepo masibide etimide amon enu nti na make up legacy diagnosis solution adamon na nwumre yi men ka se yate abre yate abre de enye asem yate abre de entime mwa ye ntutumika na yemla legacy diagnosis solution na yemepe eyarwa ntentem emnika se de beya ye ho betimi atoye na etime gen na so biem na menua bosum ye bosum nsianim no ye yisi ho edema ade yade wa ba ko a etaba mema ho so aye fe ne postrate yalwa na postrate ni de medical chichi mu a ene me nsama e farm chire postrate ni wi eti tie biim
1: okay
0: bosumi nsia ne ri si wadma sa ka bosumi wi bu nke ese ekwa yarwa foforo so na mum ohwe course na eba amanfo anaster na eba wo aye postrate mu hawo no na akwakoba sa ese eto aso nti bosumi wi ese ekwa na nim no ye ese ye postrate mu hwehwe mu ye ese ye postrate mu asom postrate how bia de amajama sato for mu whatsapp postrate mu how
1: okay
0: me sisi wonya mfia duana e kwa postrate ni start say me nua e ma problems obi e wo 15 20 years eno nche say untimi nya postrate mu how obetimi nya nemum obi wonya mfia duana e kwa me e bema wonya mfia duana e kwa no sa chimato we pa no mu na ya na tatram so
1: okay
0: enti say wonya 40 years e kwa legacy diagnosis solution yes wo say brabetu ya tuwa na Ghana Cedis ubetu ya tuwa na Ghana Cedis ebe ye won first timu ehwemu nyina bia ese hwe bia ebe ya man
1: okay
0: anka meka cho se ka post timu hwemu no ka ko ba bia anka eye million bedu anase million dunum anase million dun eye nwatwe anka ubetua na mum ye because ye di afato ye ho so ye mpese sika eba ba ya kwasi die dia mount no
1: okay
0: yesi ye de tuone gana si depend eto ho e da ma prostitute mu hwe mu
1: 2 million okay
0: ye wi ani ahwe wa ma ho atumi ato na menua oyie prostitute mu hwe mu ni wi a ye sadi yarwa ma akoma akoma yensa se piu so
1: wow
0: yarwa miensa ani ye di piu so aye hu hwe mu atumi dia ma ye wi ani asape ho so mpuma si bide dia ma
1: wow
0: na ne de me kasa fa ho e yesa nyankopon bo nipa no menua ye honam akwa no baako e kidney
1: okay.
0: Kidney no menu ya so kidney eh techema wawu.
1: Oko obetina nanu wa sedo.
0: Ya betona nanu won sedo. Because jumedia kidney ye manpedia no. Menu ya dosun.
1: Okay.
0: Nemu emu chefa ba ko pa ye beka ho asem. Eye se. Se wa hwa nipadua no moja ne nam nipa bia mu.
1: Okay.
0: Moja fa ye kidney nim. Na kidney no e wo part bia ye fa nephron no. E ho na e moja fa na ko kidney nim.
1: Okay.
0: E ko kidney mu e kwa ko ye juma ko bi. Ana se juma juma so bi e wo kidney no ho.
1: Okay.
0: Se ye jonso se nipa bia ye jonso nipa wo nyonso na onye nipa menua.
1: Okay pa.
0: Nemo ye nua ne aye di yensu aye no mo no. Ebi wo ho no mo a e ba se nsuo. Se ba se nsuo de ye se fini padua ni mba abonten. Se e ye jonso. Bi mu so fa mfifiri e na se bi firi e fa ye ho na mani se mfifiri.
1: Okay.
0: Ebi so fa sebe ye to asese se agyanan.
1: Mhm.
0: Enti ye kwan wo do bebe na Nyankopon afa so a enyoma enye manipadua no Nyankopon afa kwan ho do bebe fa so se ebe fa nipadua no mapie aba amonten.
1: Okay.
0: Ba ko ye Johnson ho asem nko mo na me no bedi. Kidney no akwakoye sone a e sone nuane ne so nsuo a ye nom no ne nuane a ye di no kidney na akwakoye sone a onipadua nim a e sone nuane ne so na me nua e sone nuane ne so a na pushi se nsuo ya ye nsufi a enye yi na de aba wa ya sese yi se e de ba wa ya se a ye wo part bi a ye fe ne bladder aye konkuru anase bonsua bi e xe we honom a nyankopon abo ne se Johnson na kidney no sebe aso ne so ne so a ye fi na e ba npadua nim e fi npadua nim pii no a e be se Johnson no menua any kan kwa tena sa bonsua nim aye konkunim de fe no aye bladder no to Johnson ne kwa kwa tena honom a bladder no menua according to amanfon bladder na ye be centimeters na ye be 50 centimeters
1: okay
0: na wo hwe ne tenten na achese enwa bebidibi
1: dabi
0: achese nsuo ne kogumu a akoye se bonsu a wo de sensu menu asa wo de bonsu de sio na asa wo de cap foforo e sensu be gu bonsu ni mu a e be du bebi be ye ma
1: e be ye ma
0: e bi gu su afa ni na be nyu na ba fom nyasa ne te
1: nokre nokre
0: enti sai e bonsu na e fe ne bladder no se Johnson ne begum a na bibi eye de fe ne nerves no ye wo nyoma bi wo enipa dua ni mu a o se sometimes bu hon mo a bibi ti bi ka wo ba ka se de pane na wo
1: sure
0: ye wo nerves bi e de na de information koma ya dwen no na ka che wa dwen se we ni na ekoso fo
1: o se bibi a ye onipa dua no
0: exactly na adwen no so a chechem se ye we ni we o se okruwa no aye bladder no se eye aye ma na bo wa dwen ka ye se masa okruwa no ye aye ma
1: to ano ye aye ma
0: to ano ye aye ma ti kokko dwen so
1: okay.
0: Na mwadwe na kacho se nipadua na e kokko dwonso. Ubo se wabo bigina ho na wa yuba ana wa yuba ma. Sebe na oso adje.
1: Se ene na ye ana ama wase ye tokon.
0: Na ama gosa na atimi ababontin.
1: Okay.
0: Na dwonso ne e babontin a. Me nua en consent sidwiem. Se dwonso ne e babontin e wo ba bi a dwonso no sofa babontin.
1: Okay.
0: Dwonso nya bonso ni mo ana so na agu fam dabi. Bonsu ano ekone tutu bibi na bibi so akone tutu bibi na Johnson na efa bibi mu aba abonten
1: okay
0: na sawo hwa Johnson aye konku na aye kana efa ne bladder na ene drobe na Johnson ne befa mu ba abonten no aye efa ne utra no
1: okay
0: menua ade bi se mfimfini nyankopon abo ade bi se mfimfini aye efa no aye prostate gland
1: okay
0: prostate gland no ene ho nkomodie na da bi abosu mienu aye kan nyina aye di ho nkoma no
1: okay
0: enti se Johnson ne begu bonsu ani mu a eh dia ese befo baabi eye ayinim droben nim
1: okay
0: se befo droben na mu a droben no ani bonsu an ntem ho no grand na ho na prostate de hye
1: okay
0: eche se befo prostate de mu ansa na ba befa eye droben nim
1: sure
0: enti se just imagine Johnson na e ba bonten no se mo obi akotra Johnson nim aye fo yanin huo mu a enye prostate de ho na obefa
1: no kre
0: to hwa de na de be prostate no mo wa no e free brother nim a na ebe fa wo postrate nim e chese mo wo no bi abetra postrate nim
1: nti
0: mo bi ayan fo ya ni hu amo no e ba abetra postrate ne ho menua na de hawa ba postrate ne ho
1: okay
0: yes e fe no postratitis infections of the postrate
1: okay
0: menua o de ba legacy diagnosis solution e be ya san hwehwe mu na ma wo menua nya no nko a ye obi wo honom a nkwa mo na yakopon de ba nipadua no aye fe no cells no ne dia no ba bia no so ohwe won sey cells de yakopon de abode
1: okay
0: eye postrate aye ka ho asemi eye cells nkwa mo na yakopon de abo postrate no
1: okay
0: enti se cells no enyini a yakopon abo no sey ye nua ne na aye di no emfa ho de foforo emfa mle nipadua no cells ni bi wu no nkwa mo ni bi wu no na bi so e ba be sha nan ye obi ho a ne dia no menua mfi afe bo cell na no de tie na tie
1: okay
0: cells no postrate cells ni mu se postrate cells ni mu kunso na e do so e multiply in numbers
1: a kona ni mu a
0: menua e bedu ba bi gbenya kokoram
1: wow
0: che se postrate no kokoram a beto ho de fe na e cancer no ndi e no no no se cancer na e koto postrate ho a che se fe ni postrate cancer
1: na no de che se wo ye ti na nanom
0: a wo ya to na nanom
1: okay
0: wo ya to na nanom ani na hwe mu pa che se mema uyi mema du bi asi ho no mu a amu wo kokoram ya de ni mu a mu miensa mumiensa men kansan sisu biem se emumiensa e wo kokora ma e wo postrate ho because postrate ne mema nko ana wubie wow. Oba ni postrate
1: okay
0: enti yade ba akoso e wo postrate ne ho no ana e fe no e postrate cancer no ana de twato no yesi duya bi anyina na poye den na po ba ho
1: sure
0: sebe wa kaza oba je tum se mire bi atwam no na se de na utitie
1: dabi
0: sebe okase ye ne se de na tie
1: dabi
0: se wan kasa wo gro ho na se wo hwe de down na ntem wo ne se na tie
1: no kure
0: nti je se honam akwa no ye nyi na honam akwa no so nyi e nyi
1: bo so nyi ni ko
0: enti postrate so akwa ko ye honam akwa no bi no e che se unyi na duru ba bi no o postrate de ye honam akwa no bi so so eno so be nyini
1: okay
0: ye se postrate enlargement to postrate no hon na e che se don so ne ba be twa mu a don't forget se bonsua no postrate ne se bonsua no ene eye duru ba ne ntem e se mu ntem wo nti che se no no hon a
1: okay.
0: E dia na besie. Che sa Johnson nyina anti ma twam. Because bibia be hye ho no mo ayekufu.
1: Bibia sini kwan. Johnson
0: no asi Johnson no kwan.
1: Bibia sini kwan.
0: Te Johnson no fefa ho kakra bi na kakra bi aba. Na dia kana sa asana chi na
1: sa ko. Dodo no aka sa asana kwa babie wo.
0: Na kakra bi bo se na wo se kwa Johnson. Ti obi ho no wo timi so de be 10 times, 5 times, 6 times. E Johnson anajo. Ne sa Yakobo bo wo bi nua. O postrate na e bon ho kae. Se postrate no hawaye den. E ha otima bam. E no nti ne e kanfo legacy diagnosis solution dia ma o na nwumre yi. Se wo tutu mika na se wo ba nyam ekwan no so eye drobu nyam kwan no so a eye drobu mochi no se nmeri hospital mochi na mikanyi omo wo no ye ni na di nhwe animu bro ni si opposite oduru wo behu Ghana flag wo behu so behu America flag se si so den ye dwumade na aye di no menu ye sombo
1: wow
0: amanfo ba ho e di adanse enura nwumre be 7 to 8 mo ye wo ya nkasa ye dwuma efo bi journalist fo yi bi wo mu okrum ha yi bi ba ko flame say first no utetie e o ayi no nim se bia agro
1: sure
0: nemum ono a de obi anim de nakọ ho nti o damase
1: mhm
0: e wi amanda me kaache onipa na o kasa asem no
1: okay
0: waso o de obi akọ amọ akọ yesa hwehwe mu no nti o damase
1: na mo juma pa mo ye nti
0: na first na o ka me ye kasa bia na na adwen so doctor tfo no bia ba krum ha na ma sa na mo ya no mja
1: ho de tie ne se ohun wan kasa wo mozie no onyo bi a ka asem bia bila won ye experience e wu ye
0: menye da
1: enti ade bi obedi won komo bia na wadi kan wu gram ahun se de ho asem site ye
0: adwuma ye ye kaza obi be wo ha no bia tiba be ka cho so me pese obo ma yi bi da ho da wuro ma me
1: kure pa
0: kaza manfo bebe na be baba ye bi bi na so se nke be gbo ho da wuro mo but ade no unya so hwe ya
1: mhm won dimi kan ho
0: asem gbo ho da wuro ne ne because akira bi no mo se nipa na to hu se what ka sa kura wuro di so akwa wi
1: onji wuni onji woni
0: nti ontie mpo de wakampo nwa de afa de ayasem
1: nokre
0: nti bibia ebebo hu dawuro bia di ka sohwe ehu se beboa
1: nokre
0: ya di hu abo hu dawuro
1: ma men ka se min kire o na watu aso ho se de wukan nipa se oje ni yonku nipa din e so simple thing bi
0: exactly
1: nti se won hu wana montu a na nu ye papa bi ma ye ka se yenkoche ni bi ma nkura o ma me no papa fi
0: mu ya
1: na mene bla gine kwa yesa ade no se be kwa kwache nne ma no enti yenya nkura na papa ne pa omu no inyo mu ina wi enipa makoma ko 60
0: okay
1: enti da ade chi ya ye kwa kwache nne ma no me kwa na papa no se mene no emfro ka na yenkoche nne ma no na yetika ni mwa yeko no na okachere mi se maami bi efre na okachere ni se ye ye kwa chere maami ba ako ni mama akuma kuye num bedi edika we no ho achere se mkwazi se no e bia fi ba akumu ya fa mkwra ma akuma kunum
0: 5
1: sure echere mudi ye ka ho enti ono ne ba nidi eni mubi omo jide ewo nipa nipa ntam
0: azale
1: enti wo frena ka chense ye de nkura ma akoma kunum edin aka less ne ho abro mu ye ma me ba kwa na ofa ba akoma ye kuna pa na ka chemo ka no ne me se nkura na etwa mu di no bia ni wa minim no
0: na wo hu abusua ofri mu
1: minim abusua minim akura no mpo esan se ye kwa ada se headmaster na ebe yi nkura no ana obetwe nkura ne di amaye ana headmistress enu na ede kwa ye ampa na ampa ye kwa che niema ni nyina wie ya papa ne hu se ah
0: Moye
1: mano. Ya kachira me kachira me re se. Mi jin ni so be ya sade ampa. Mi di wachi e be che ne mano so mo hu se. Wanye sade no. Ohun jidi.
0: Ya jidi ni bi.
1: Enti ade bi a wa kasa odun hu be shim ni na kwa komu ahun se resiti e.
0: Ohun die wie siti enti so wu di hu adanse asebe.
1: Woni mi se wu sie dia kodiru.
0: Enti se ye ka legacy diagnosis solution asem every Thursday bi e betra na ye ka hu asem a. Eye ya so ahwe.
1: Sure.
0: Ya hunu se die numa ne wo mu ye numa papa.
1: Okay.
0: Se mi nia wo so kɔ na wo so kɔ so hɛ be boa wo.
1: Sure.
0: Because say me say asu piti bebrebe na atwa ehu asia ba bi wo hɔ na wo bɛ kɔ. Ye mfa fidie nsi usu nkɔ nkɔ hɛ die ha wo.
1: Dabi.
0: Wo chɛchɛ wo ya de mu ane amɔ anu aduru wo bo sie se kɔkɔ nom. Me nia wo bɛ kɔ asa ba biem.
1: E de hɔ fofo bɛ sia bɛ ka ho.
0: Pɛ ba bi a se be se bi me di ka test wo. A check bi bia de ama wo a legacy diagnosis solution.
1: Sure.
0: Te bo sumi ya ewo mi ye hwɛ ye PSC na se ye hwɛ yari ya na e fene post-treaty no. Di post-treaty no, ube tuye 200 Ghana cedis. Uwe ya makacha se yari wa miensa, yari piu so.
1: Ok.
0: Bako, eye Johnson no. Bebi ya Johnson ne fano, drobe no. Yewe se mwa wabi ya yefu ya ni hun kwa tena bebi. Yewe se mkwa mwa no, e njini mwono so. Aye bwe dhulu bebi ya kwa faya, chima tu bia ya ble ni pedigena na.
1: Sure.
0: Nti yebe cheki bibi ya adi ya mao. Yano e free.
1: Okay.
0: Ya cheke ba bia drobe no, ba bia Johnson nam no. Johnson hun sim bia, yebe cheke mo bia e free.
1: E free.
0: Minu ya yewe ya ni asa cheke. Sugar level no do do na e wo nipadu anu mu mogem no ni a check sugar level no so ama
1: e
0: no
1: see free okay
0: ye wi ani a check kwen wa koma fa so bo
1: se
0: wo pressure eye machine wa kota to fin machine bi wo na da bia wo ya no e mo different results asu piti hospital bi wo ba bi do wa be kwa machine o mo de be test ama no da bia ma wo different results ni nyina na ye say machine na ye o mo ekuta kuta o mo no enye original machine
1: sure
0: bra ye de no na test pressure ma wo na hwa de ye say e mo different results and the pressure so ye be check e no so de ama wo free and utia 200 Ghana cedis ami a check wo post it ama ayo post it mu nhwemu akwa kosi no na ya de 200 Ghana cedis ma ka cho say enke no ke anya okwa na nka nya million dunu na se million wo
1: che sure
0: so one wo post it ye ne bedu ba bi na chimato ba ho a bedu ba bi ni ya se de aye rubber kwa
1: kwa ba ye rubber ye to ba ma
0: na che se aye se twa tokro foforo e de ma wan sa na junso otima ba ba se na
1: o junso agu rubber
0: ko junso de entimi tre ni padu anim aye se ba bon tin
1: sure
0: enti se wan ma ho an hia ho na wo chi na wo be fa ho asem
1: enu
0: nti de ya se bla legacy diagnosis solution ene ni e pe ho poma si bi de ma legacy diagnosis solution nye we nko an ye ya se de ato wo se ye promotion ye ne mom uyo obi a sebe sebe onkase mu opese wo hwe onkase mu ha obi temu a wo de ba ho ya de fide besi usu ahwe onkase mu abdi amam ama ho ti besi ho so so uyo obi akwa bobor wakwa kudia gro bi ama sebe sebe u ba bi abu na wo pe ba bi de akwa afabla legacy da no solution ye cheke sa de ba na mi nu anya no nko a uyo oba wa fa furu opese ohu se oba no afuru no ana se oba no da ye ana wo na ye bo so me be kwa na be wo ni nyina no de ba legacy da no solution be cheke ya
1: ba ye ba ma ana
0: wo ba bi wo no mkura na ne nkwamwa na ye de ba akura ba wiase no ye se ne de no wo form nti wo low sperm count fabla ne ye cheke sa de na ma oba bi wo no mo so asebe sebe na wo de no se na wo de no se na te ye be cheke ni nyina so etim de ma legacy da no solution ni ma bebre na ye ye home service untimi nante ma ye ho because no ma bi nko yi mfama wa na opese oba ye ho a and one say wafe number ya mede betu jayi
1: ye
0: ba ofie aba ba cheke unu ma nyina atimi de amao te se de waba ye hospital wo pepepe bibia difference bia anya den enimo legacy diagnosis solution ye se nya osika na ye pe nemu wa yare sa se kwa mo begina ona so a doctors for wo ye ho no a mo ye adwuma no e kejuwa amanfo odi a dance me pese wo so ye dance ni se de be ya next time wo so utia wo beka se ah se nya omu nyina na te saa bi mu hɔ no mo de ni original genuine wo mo ye adwuma denden de abɔ my Ghana menua 0545 37 37 47 47 5 6 5 6 0545 0545 37 37 47 46 56 ba bia wo bia ya dia ya se me pia ho na mmom se wo pe eye aya wo be ka se won kwa ikuta wo na nyakopon dia ma wo se wo pe se wo di nkomo fo apom die ho a
1: okay
0: enu ana se wo fe number na de tu jara nyeda bia na se wo nante ba ye ho se wo ba ba ya ya se te bi wo no a na ye eye education mi na ye se de ma wo
1: okay
0: e wo enuane ye se wo di e wo apom die kwa kwa ba fa so be keep yourself active se de be ya wo be din na ya wo bi nta metete wo
1: okay
0: ni nan e se be fe number no me se wo drobo nyamkwan so ye ne much drobo much wo no and the difference ni mu
1: okay
0: difference 0545 37 37 47 47 56 56 0545 0545 37 37 47 46 56 56 open number we are minia ebe boa wa ya de sabi jina na so wapo mu di be jina na so ama watu mi a jehu afi yarwan sem se de be ya nyankopon ho de o de ma ono o die na ebe tena ho daada akosi awiye Legacy Dynasty Solution. Yes, your friend. Your friend. China. Your friend. Dada. Bra. Then find it a lasting solution okay. Because a dear near about one minute.
1: It was here.
0: Yeah. You just so. Oh, the buyer. Yeah, the fee. Yeah, baby. Check it. I'll give you more. You see, you really need to us here. Okay. Shalom. Yanko Ponsum Yako Bibia. Madam Asiminia.
1: Listen.

Jedia bra ye de wasi. Enti chedia po ye de wasi ajimre. Amansenya. Ewo kwa yinawu. Amansenya kupon. Abuja jalan so aka smako na na wotwe abo. Oni mi se osankafo wadi kan ka to wadada. Esa se bri bia wadi ye ni wo mu. Eti samina na wotwe abo yi. Le dana me nsa kakra. Esa se efiri samina kopi mi se na onkro boy Muslims hour. Muslims hour. Eti mi ami bra pan sulo wana watrase. Enje kra. Me dana me ho.

efre no sa obo ade otumfo nyankopon we ene bebisa adasa manyinara ye jumadia ya di ewa sasi so de ye ni ye ni de yanye ni ye nyankopon ene bebu ye ho akunta ti esre sa obo ade otumfo nyankopon se odiri ho no ma o ma yakunta buo we enye boko emfa emaye isan sese nyankopon ye ko sa ye ko jina nanim amana bu ya ten a ye beden adi nkunim subhanallah ye beden adi bem e wo sa asem dibua we ye anasa sa asem aye timbuafo we animu ini biaye biara e bedwane akọ abra nyankopon obebu ya ten anasa ye ni anu a ebetimi aka ema edi aye de ntia yesro tumfo nyankopon abra wasa asusu se ohunu ye mobo se de ebe ya dankwan ma temu adampu no ombu ya ten no de ye ho acheye nyame enye ni sa emfa emaye anu anama ajire fo qur'an aye kinkan ye eka sembi o se faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba subhanallah o se hwan ena enipa bonini hwan ena enye no kware kafo Why ene yetim odim fo esin obi a obetna se ahyehye nsem na waba abontene abeka se wei eye nyankopon asem abrana enye nyame asem la ilaha illallah why ene nitima eden na why ene enipa bonini esin nipa de nyankopon enka ye osesa na nyankopon aka subhanallah na why so ene enipa bonini esin obi a de nyankopon aka no se ya bre o de o no se de na adwin si kire no ene de be ye adwuma ana se de na mambre e kire no na wato nyankopon de obo ye no de obo soro na asase ena wa kire ye mbra isan se nyansan enimu ana se se nyankopon ene ye anni ni se ye koba se se nyame e de ye ba asase so na nhyehyeye a ye de betena asase nyankopon amfa amma ye de a ene ne se nyankopon ene ye anni ni ye na mom de ye ka so ne se nyame e ye obi a oya tembuafo a obu atentenene na oye nokware kanfo nto ne ye adini ye ti ode akonhyefo apempem e de abra adasama ti dankwa ma temuada e ba abeye asoro abofo ne wonwa amamfo mo benya bronsenjam akwanya akọ na uzu billah nyankopon emba ye hoban allahumma ajirna minan nar yamemo ye hoban emfre bronsenjam e beye asoro abofo we honwa se dom a mbekọ bronsen jamu dankwa ma temoda edoso ti sesa adom we duru ha na omu bisa se na hi ena mu ko nti mudi e mu ba wiase no mo ntie nyankopo asem da ana bronsen jawe yanka ho asem ankyere mu da se wo honum a moba abehunu we subhanallah na se di jawe e bane adasama o se ibinom bepese nko mo mbra asasi so ebe 1 second ana 1 minute ma baako na nka omo bedi jumadie a omo nkwan dan nyina omo ntimi anye e wo saa sima baako pewe mu subhanallah e be den aye possible nyame e mo ye ho ban de nti aye ka we nyinaara ne se muhammadun sallallahu alaihi wasallam kunshini muhammad asumjie enka no asumjie hene emma na asumjie enka no onye obi oye trofo da nti se ka se hwan ene ye nipa bonini esine obi a watena se aka sam afa nyankopon ho se nyame sisei abrana nyankopon kansa o se nyame asuma no abrana nyankopon ensuma no ti muhammadun sallallahu alaihi wasallam onye sankofo we mu bi oyo obi a de nyame ede asuma no ena obo hu dahuru subhanallah rabbil alamin nyame amen ti ase ti we ena ede ekọ ede etoa ye kasa mu a na wotwe a atwa mu kọ ye ba so ena ne nso ye toa so ama ye hu se muhammadun sallallahu alaihi wasallam qur'an ehe ena efri ye ni anu ye biara ye beka ese Quran efri nyankopon ho ti amamfo nsema omoka edifa nkonhyene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho echere se ono ene kwetena si ba bi ye Quran no de ba ye no se sa na ti a ene Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitim ebe ye sum sabi esan so ono ankasa so asan so aka se hwan na ye tirim odinfo na hwan na enipa bonini esene obi a wakotena si ba bi apinche ade e ba ba ka se nyame ena asuma no abrana nyame ensuma no muhammad sallallahu alaihi wasallam enye saade da esan se nyame e de sa

adie wei asuma no se o mebo kokobo emfa ma manfo a omo pe omo wura nyankopon ho animu eyem twetwa die ni amanfo omo twa nkontompo we eya kokobo kese ede mo bibiara ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam onu ankasa adikan aka ne pefe no de ato ho amaye nyame emaye ntiasie ti Qur'an ehi ene firi ene ye topic eguso eto aso amaye ho mashallah si ajide fo na watwe atwa mu ko ye topic anase ye nsema de ye ka en de ye ka ene ye to aso ne ede amaye ho de na ye ka ene se nkonhyene Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ontwa nkontompo emfa nyankopon ho se nyame asoma no abrana nyame ensoma no subhanallah inti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yeso ontwa nkontompo emfa nyankopon asem ho abrana nyanya sa na tie ti amamfo nsem a omo kan fa nkonhyene ho se nyame ensoma no na mmom Qur'an ayo no ankasa na num kasa ena wapinchen edi agu ho no yedikan ka se obi a ochire ni dimpo egu ho no ma onim se wei eye ni din wei enya ni mguase e ma yen kunshon salam isan se nyame shedan es sha mu eyi no se o obi a ochire ni dingu opo a ohu ana se onim arabic no ntre ye no na kampese watimi akenkan se de ebe ye ebe ya dansidie ama adasa mamamfo ahunu se onye obi onim akenkan no onim atre wa kwa kwakochire Qur'an subhanallah nanso we nyinara achi yanya amamfo a de omo kande fa nkunhyene ho se ono na ekotenas ba bi twere Qur'an subhanallah rabbil alamin ntuntum ayeye enka obaade de ye adasa ma nyinara wura subhanallah si nkunhyene salam edikan aka se sansama amamfo e ka fa ne hu adansidie kese e wo yensem mu anasa yensem a yegusu e ka ne e kan dad biara e ya dance a e din fendi nkonhyeni ma obi biara ahunu se Muhammadin sallallahu alaihi wasallam enyo no ene twere Qur'an na mo Qur'an e nyankopon anumu asem de nti a ye kan nyina ne se yesi binom eba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ho ebe bisanum semfuam nan bi anami ensa bi ai mu bi ene ye kra a eti ye mu ehu asem emu bi nso esan so eya di kanfo ma ba eko ebinum so ehu asem subhanallah ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uyi ano abrana nyankopon ene kan ho asem echire no esan se se ye di kan aka na otwa twa mu ko se so wo hwe so mu bi san konhyeni amamfo ne dom bi nkrofo na mrantie bi mabunu bi a oma ba atwa mu ekɔ ɔmo ho asɛm a na nkonhyɛni atimi anya ho amane bɔ ɛde ma adasa ana ɛde ma amanfoɔ no ɔmo wɔ saa brɔ ho bisa saa asɛm wie Qureshifoɔ a na kyerɛ sɛ Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ɛnyɛ obi biara sɛ nyame ɛna asoma no ɛsan sɛ wei ɛnyɛ magician na wɔba bɛhunu deɛ aba atwa mu kɔ wei ɛnyɛ obi ɔyɛ anweambɔni na wɔba bɛka aba bɛka deɛ ɛnni hɔ isan se yehunu amanfo omobɔ anwiam yehunu amanfo a omoyɛ crofasses fo problems o makɔso ɛde ato awofo ne omomantamu subhanallah se ma ne omawofo ntamu ne abusua ntamu ne nua ntamu isan se asumasi ɛyɛ bayfo subhanallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ono na asem no ɛyɛ nyankopɔn num asem saa na nyame ɛde asoma no de nyame se onka ene na obo hu dahuro de nyame abra no no na watwe ne ho afiri ho se wei de me wura nyankopon de obo osoro na asase se yebo ye ntwom ho nya den emfiri ho ti de na ye ka ai di adanse ama ye hunu se se Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye obi a ono na tena ase etwere Qur'an a nka sa asem a ye bisa no no onya anuye emfa emma sen se jiwfo edikan oma konhyefo na oma somafo edikan ebaaye nyame ye yomu mu akonhyefo zankupon sesan ye yomu aye asomafo efiromu mu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam no omo ye amamfo omo ni muhoma aba ekɔ ho asemo nti koreshifo kɔ kokobisa nkonhyeni se ane so nkobisa omo se obi abrantie bi aba a ofiri ye mu na oklemu se nyame aye ni nkonhyeni nti ye ba abebisa nsem afiri mu ho ɛde akwa kɔ bisa no yɛ kwa kɔ